le café mi nuke mo mi mo ton ka no ni kwa nye nye le amele ke cheno ji o mi o lu ni mo lu ju o ta inji ni bi bi bi pi lo fi o ni hanis mo mo le ke nge